Mashma mabedi ana le metso e robo mmamedi metsotso ka morao hora ina ya boraro ine le Shandeshi ana le jwalo le Chill Master Music bara lengwalo me pelomo o ka netene le Makhatsi